förtvivlelse och skam. Så benligt för de fattige i store ordlag. Och säger alla skall få lön i himmelrik en dag. Men skärje be för släkta, så beräuse be kollekta, så ger de mer och griner ta förtvivlelse och skam. Förtvivlelse och skam.